0: 次のエピソードを聞いてください。
1: J ステーションあなたのラジオ空間、
0: 私たちは出発します。ロック、さよなら。
2: Búscanos en internet radio.uaa.mx.